0: gudu ranga ba garkuwan ba hagon yan sanda din kenan da zai fafata tare da dogon dogo shi ma bari mu leka shi
1: shawa